0: جەپ ئۇزاققىچە تۆھپە قوشۇپ، ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇش نىشانىغا قاراپ قەتئىي ئىلگىرىلىشىمىز كېرەك. لىچاڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى. يېڭى بىر نۆۋەتلىك پەن تېخنىكا ئىنقىلابى ۋە كەسىپ ئىسلاھاتى يۈزلىنىشىگە ماسلىشىپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەقلىي ياسىمىچىلىقنى ئاساسىي ھۇجۇم يۆنىلىشى قىلىپ، تەرەققىيات تاكتىكىسى جەھەتتە رەقەملىشىش، ئەقلىيلىشىشكە، تېخنىكا لۇشەنى جەھەتتە يۇقىرى تېخنىكىدا مۇستەقىل بولۇشقا، ئىشلەپچىقىرىش ئۇسۇلى جەھەتتە يېشىل، تۆۋەن كاربونلۇق بولۇشقا، مەنزىرە، كەسىپ ھالىتى جەھەتتە كەسىپ ھالقىپ يۇغۇرۇلۇشقا تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ياسىمىچىلىقنىڭ ئەقلىيلىشىش، يېشىللىشىش ۋە يۇغۇرما تەرەققىياتىنى كۈچەپ ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. لىچاڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: دىققەتنى نۇقتىلىق ساھەلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ، ئۇنىۋېرسال تەدبىر قوللىنىپ، دەل جايىدا كۈچەپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنىڭ يېڭىلىق يارىتىش كۈچى، رىقابەت كۈچى، ئۇنىۋېرسال ئەمەلىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈش كېرەك. كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىشقا تۈرتكە بولىدىغان ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ بەرپا قىلىپ، ئۇل تەتقىقات تىركىنى مۇستەھكەملەپ، ئاچقۇچلۇق، يادرولۇق تېخنىكىلاردا ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى كۈچەيتىپ، پەن تېخنىكا نەتىجىلىرىنى ئۆزلەشتۈرۈش، قوللىنىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش كېرەك. گۈللەنمە كەسىپلەرنىڭ كۆلەملىك قوللىنىشىنى تېزلىتىپ، كەلگۈسىدىكى كەسىپلەرنىڭ ئالدىن ئورۇنلاشتۇرۇشىنى كۈچەيتىپ، ئەنئەنىۋى كەسىپلەرنى يېڭىلاش، دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. سۈنئىي ئەقىل قوشۇلغان ياسىمىچىلىق ھەرىكىتىنى چوڭقۇر قانات يايدۇرۇپ، كارخانىلارنى رەقەملىشىش، ئەقلىيلىشىشكە، تىپ ئۆزگەرتىشكە يېتەكلەش، قوللاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ئەقلىي يۇمشاق، قاتتىق دېتال ئاساسىنى پۇختىلاش كېرەك. ئىلغار ياسىمىچىلىق بىلەن زامانىۋى مۇلازىمەتچىلىكنىڭ چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، مۇلازىمەتچان ياسىمىچىلىقنى راۋاجلاندۇرۇشتا يېڭىلىق يارىتىش كېرەك. ئىلغار ياسىمىچىلىق توپىنى ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ يېتىلدۈرۈپ ۋە زورايتىپ، تۈرگە، قاتلامغا بۆلۈپ سۈپەتنى ئۆستۈرۈپ، دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى داۋاملىق چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ سۇبيېكتلىق ئورنىنى سىياسەت ۋە ئامىل بىلەن تەمىنلەشنى كۈچەيتىپ، ياخشى تەرەققىيات مۇھىتى يارىتىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق تەرەققىياتىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچى ۋە ھاياتىي كۈچىنى ئۈزلۈكسىز ئاشۇرۇش كېرەك. جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ ئەزاسى، گوۋۇيۈەننىڭ مۇئاۋىن زۇڭلىسى جاڭ گوچىڭ خۇلاسە سۆزىدە مۇنۇلارنى بىلدۈردى: باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، زۇڭلى لىچاڭنىڭ سۆزىنىڭ تەلىپىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تەرەققىي قىلدۇرۇشتىكى تەخىرسىزلىك تۇيغۇسى، مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى، بۇرچ تۇيغۇسىنى ھەقىقىي كۈچەيتىش كېرەك. مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈپ، مۇھىم ھالقىنى چىڭ تۇتۇپ، نۇقتىلىق كەسىپ زەنجىرىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىيات ھەرىكىتىنى چوڭقۇر يولغا قويۇپ، يېڭى بىر ئەۋلاد ئەقلىي ياسىمىچىلىقنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، كەسىپ سىستېمىسىنىڭ دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈش ۋە يۇغۇرما تەرەققىي قىلدۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تېزلىتىپ، تۈرلۈك ۋەزىپىلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىگە پۇختا تۈرتكە بولۇش كېرەك. بازار مېخانىزمىنىڭ رولىنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇشنى نەزەردە تۇتۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك ئۆلچەم سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، تەرتىپسىز، ئاقىلانە بولمىغان رىقابەتنى سىجىل تۈزەپ، كارخانىلارنىڭ ئەمەلىي قىيىنچىلىقىنى ھەل قىلىشىغا پائال ياردەم بېرىپ، ئىلغار ياسىمىچىلىق تەرەققىياتىنىڭ ياخشى ئېكولوگىيەسىنى كۈچەپ بەرپا قىلىش كېرەك. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك تەرەققىيات ۋە ئىسلاھات كومىتېتى، گوۋۇيۈەن دۆلەت مۈلكىنى نازارەت قىلىش باشقۇرۇش كومىتېتى، جياڭسۇ ئۆلكىسى، خۇبېي ئۆلكىسىنىڭ مەسئۇللىرى پىكىر ئالماشتۇرۇپ سۆز قىلدى. ۋۇ جېڭلۇڭ يىغىنغا قاتناشتى. يىغىن تېلېۋىزىيە تېلېفون يىغىنى شەكلىدە ئېچىلدى. ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر ۋە پىلانى ئايرىم تۈزۈلىدىغان شەھەرلەر، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بىنتۈەنى، مەركەز ۋە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى، ئالاقىدار خەلق تەشكىلاتلىرى، مەركەز باشقۇرۇشىدىكى قىسمەن پۇل مۇئامىلە ئاپپاراتلىرى، كارخانىلار، مەركىزىي ھەربىي كومىتېت ئورگىنىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى، ياسىمىچىلىق ساھەسىدىكى ئالاقىدار كارخانىلارنىڭ مەسئۇللىرى يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 23. نۆۋەتلىك جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى كۆرگەزمىسى ۋە جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى سودا ۋە مەبلەغ سېلىش باشلىقلار يىغىنى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى گۇاڭشىنىڭ نەننىڭدە ئېچىلدى. جۇڭگو كومپارتىيىسى

بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدە تەخمىنەن 76.2% بولۇپ، تارىختىكى ئوخشاش مەزگىلدىكى ئوتتۇرىچە سەۋىيەسى تەخمىنەن 80.7% ئىدى. بۇ يىل 3 ئاينىڭ ئاخىرىدا قىشلىق پار بىلەن تەمىنلەش پەسلى ئاياغلاشقاندا، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ زاپاس گاز نىسبىتى بىر مەھەل 27.7% چۈشۈپ قالدى. شۇنىڭدىن كېيىن 5 ئايغا يېقىن ئامبارنى تولۇقلاش ئارقىلىق ھازىر يېقىنقى يىللاردىن بۇيان قىش كىرىشتىن بۇرۇنقى يۇقىرى نىسبەتتە ئامباردا ساقلاش ھالىتى بىلەن يەنىلا روشەن پەرقلىنىپ قالدى. 8 ئاينىڭ 24 كۈنى ياۋروپانىڭ ئۆلچەملىك تەبىئىي گاز باھاسى ھەر مېگاۋات سائەتنىڭ 66 ياۋرو ئەتراپىدا بولۇپ، ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن بىر ھەسسە ئېشىپ 2023 يىلنىڭ 5 بۇيانقى يۇقىرى سەۋىيەگە يەتتى. ئوكسفورد ئىقتىساد تەتقىقات يۇرتىنىڭ مۆلچەرلىشىچە، ياۋروپا تەبىئىي گازىنىڭ 2026 يىلى 4 پەسىل ۋە 2027 يىلى 1 پەسىلدىكى ئوتتۇرىچە باھاسى ھەر مېگاۋات سائەتنىڭ 60 ياۋروغا يېقىنلىشىشى مۇمكىن ئىكەن. ئەگەر نۆۋەتتىكى تەبىئىي گازنىڭ توپ سېتىش باھاسى ئۆزگەرمىسە، 2026 يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا ياۋرو رايونىنىڭ ئومۇمىي پۇل پاخاللىقى نىسبىتى 3.5%-ك يېقىنلىشىپ، ئەڭ يېڭى ئۆلچەملىك مۆلچەردىكى 3%-لىك سەۋىيەدىن سەل يۇقىرى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ياۋروپا ئىتتىپاقى تەبىئىي گاز ماسلاشتۇرۇش گۇرۇپپىسىنىڭ باھالىشىچە، بۇ يىل قىش باشلىنىشتىن بۇرۇن زاپاس گاز نىسبىتىنى 80%-كى يەتكۈزگەندىلا، ئاندىن 2026-2027 يىلدىكى قىش پەسىلىنى يېتەرلىك كاپالەتكە ئىگە قىلغىلى بولىدىكەن. 2022 يىلى روسىيە ئۇكرائىنا توقۇنۇشى ياۋروپا ئېنېرگىيە كرىزىسىنى كەلتۈرۈپ چىقارغاندىن بۇيان، ياۋروپا ئىتتىپاقى تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش ئېھتىياج ئەندىزىسىنىڭ قۇرۇلما خاراكتېرلىك قايتا تەشكىللىنىشىنى ئىزچىل ئىلگىرى سۈردى. بۇ تەمىنلەش ئۇچىدا روسىيەنىڭ تۇرۇبا ئارقىلىق تەبىئىي گازغا تايىنىۋېلىشتىن قۇتۇلۇشىنى تېزلىتىپ، سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ئىمپورتىنى كېڭەيتىش، نورۋېگىيە قاتارلىق تەمىنلەش مەنبەلىرىنى كۆپەيتىش قاتارلىقلار ئارقىلىق ئىمپورتنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشنى، ئېھتىياج ئۇچىدا ئېنېرگىيە تېجەش، تىرىلمى ئېنېرگىيەنى تەرەققىي قىلدۇرۇش ۋە ئېلېكتىرلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈش ئارقىلىق تەبىئىي گاز ئىستېمالىنى تۆۋەنلىتىشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ياۋروپادا تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەشنى كۆپ مەنبەلەشتۈرۈشتە كۆرۈنەرلىك ئىلگىرىلەش بولدى. روسىيە تەبىئىي گازىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ تەبىئىي گاز ئىمپورتىدا ئىگىلىگەن نىسبىتى 2021 يىلدىكى تەخمىنەن 45%-تىن 2025 يىلدىكى تەخمىنەن 12%-كە تۆۋەنلىدى. ئىمپورت قىلىنغان سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ياۋروپا ئىتتىپاقى ئىشلىتىدىغان تەبىئىي گاز ئومۇمىي مىقدارىنىڭ يېرىمىغا يېقىنلاشتى. شۇنىڭ بىلەن بىللە، 2021 يىلىغا سېلىشتۇرغاندا ياۋروپانىڭ تەبىئىي گاز ئىستېمالى 15%-تىن 20%-كىچە تۆۋەنلىگەن. بۇ سانائەتتە ئىشلىتىلىدىغان گازنى ئازايتىش، ئېنېرگىيە تېجەش تەدبىرى، تىرىلمە ئېنېرگىيەنى كېڭەيتىش، ئىسسىق پومپا ۋە ئېلېكتىرلەشتۈرۈشنى قىسمەن يېقىلغۇ گاز ئىستېمالىنىڭ ئورنىغا دەسسىتىش قاتارلىقلارنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ھالبۇكى، بۇ يىل ياۋروپا تەبىئىي گاز ئامبىرىنى تولۇقلاشتا يەنىلا تەمىنلەش بىلەن ئېھتىياج جەھەتتە كۆپ خىل بېسىمغا دۇچ كەلدى. بۇ يىل ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى يۈز بەرگەندىن كېيىن ھورمۇز بوغۇزى توسالغۇغا ئۇچراپ، قاتار ۋە ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكىنىڭ سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ئېكسپورتىغا زور تەسىر كۆرسەتتى. ئىككى دۆلەتنىڭ سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ئېكسپورت ئىقتىدارى دۇنيا تەمىناتىنىڭ تەخمىنەن 20%-نى ئىگىلىدى. پارس قولتۇقى رايونىدا تەمىنلەش ئازىيىپ، ياۋروپانىڭ ئامبارنى تولۇقلاش تەننەرخىمۇ ئېشىپ كەتتى. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بۇ يىل يازدا نورۋېگىيەدىكى نۇرغۇن گازلىقتا پىلان سىرتىدا ئىشلەپچىقىرىش توختىتىلدى. قىسمەن رېمونت قىلىش ۋە ئىشلەپچىقىرىش ۋاقتى ئۇزىراپ، ياۋروپانى تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلەش يەنىمۇ چىڭىتىلدى. روسىيە ئۇكرائىنا توقۇنۇشىدىن كېيىن نورۋېگىيە ياۋروپادىكى ئەڭ چوڭ تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلىگۈچى دۆلەتكە ئايلىنىپ، ياۋروپا ئىتتىپاقى ۋە ئەنگلىيەنىڭ 30%-كى يېقىن تەبىئىي گاز ئېھتىياجىنى قاندۇردى. ياۋروپادا بۇ يىل يازدا ئۇدا يۇقىرى تېمپېراتۇرا كۆرۈلۈپ، تەبىئىي گازغا بولغان ئېھتىياج ئېشىپ كەتتى. يۇقىرى تېمپېراتۇرا ھاۋا تەڭشىگۈچ قاتارلىقلارنىڭ توك ئىشلىتىش ئېھتىياجىنى ئاشۇرۇۋەتتى. ئۇزۇن مەزگىل قۇرغاقچىلىق

تەرەپىدىن دەريا ئېقىنلىرىنىڭ سۇ چېنى تۆۋەنلەپ، سۇ كۈچى بىلەن توك چىقىرىش ۋە يادرو ئېلېكتر ئىستانسىلىرىنىڭ توك چىقىرىش ئىقتىدارىنى چەكلەپ قويدى. يېقىلغۇ گازلىق ئېلېكتر ئىستانسىلىرى شۇ سەۋەبتىن تېخىمۇ كۆپ بېسىق مەزگىلنى تەڭشەش ۋە كەم جايلارنى تولۇقلاش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئېلىپ، يەر ئاستى زاپاس گاز ئامبارلىرى بىلەن تەبىئىي گاز بايلىقىنى تالاشتى. يازدا ساقلاپ قىشتا ئىشلىتىش مەزگىلىدە بۇ خىل ئارتۇقچە ئىستېمال ئامبارنى تولۇقلاش سۈرئىتىنى يەنىمۇ ئاستىلاتتى. ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى قىسمىدا روسىيەنىڭ تەبىئىي گازىدىن قۇتۇلۇش سۈرئىتى ۋە تەننەرخ جەھەتتە يەنىلا روشەن ئىختىلاپ مەۋجۇت. بۇ يىل بىرىنچى ئايدا ياۋروپا ئىتتىپاقى كېڭىشى روسىيەنىڭ تەبىئىي گاز ئىمپورتىنى تەدرىجىي توختىتىش قانۇن نىزامىنى ئاۋازغا قويغاندا 24 ئەزا دۆلەت قوشۇلدى. ۋېنگرىيە بىلەن سلوۋاكىيە قارشى تۇردى. بۇلغارىيە ھوقۇقىدىن ۋاز كەچتى. شۇنىڭدىن كېيىن ۋېنگرىيە 2 ئايدا، سلوۋاكىيە 4 ئايدا ياۋروپا ئىتتىپاقى سوت مەھكىمىسىگە ئەرز سۇنۇپ، ئالاقىدار قانۇن نىزاملارنىڭ ئىناۋەتسىز ئىكەنلىكىنى بىكار قىلىشنى ياكى جاكارلاشنى تەلەپ قىلدى. ئىككى دۆلەت روسىيەنىڭ تۇرۇبا يولى تەبىئىي گازىغا يۈكسەك دەرىجىدە تايىنىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە بىۋاسىتە دېڭىز ترانسپورتى ئارقىلىق سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ئىمپورت قىلىش شارائىتى كەمچىل. تەمىنلەش مەنبەسىنى ئالماشتۇرۇشتا قوشنا دۆلەتلەرنىڭ قوبۇل قىلىش ئۇچىغا ۋە چېگرا ھالقىغان تۇرۇبا تورىغا تېخىمۇ كۆپ تايىنىشقا توغرا كېلىدۇ. شۇڭا بىر قەدەر يۇقىرى سېتىۋېلىش، توشۇش ۋە ئۇل ئەسلە تەننەرخىگە دۇچ كېلىدۇ. ۋېنگرىيەنىڭ ئىچكى سىياسىي ۋەزىيىتىدە شۇنىڭدىن كېيىن ئۆزگىرىش بولدى. 4 ئايدا تەختكە چىققان ماگیاو ھۆكۈمىتىنىڭ روسىيەگە بولغان سىياسىي مەيدانى سابىق ھۆكۈمەتتىن روشەن يىراقلىشىپ كەتتى. لېكىن ئېنېرگىيە سىياسىتىدە يەنىلا باھا ۋە تەمىنلەش رېئاللىقىنى تەكىتلەپ، قىسقا مۇددەت ئىچىدە روسىيەنىڭ نېفىت گازىنى داۋاملىق ئىمپورت قىلىشنى چەتكە قاقمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى. ياۋروپا ئىتتىپاقى ئېنېرگىيەنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئورگىنى ھەمكارلىق مەھكىمىسىنىڭ بۇ يىل 7 ئايدىكى تەكشۈرۈشتىن ئايان بولۇشىچە، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ قىسمەن رايونلىرى روسىيە بىلەن ئىمزالغان ئۇزۇن مۇددەتلىك تەبىئىي گاز توختىمى يەنىلا ئىجرا قىلىنىۋېتىپتۇ. 2026 يىلى 1 ئايدىن 5 ئايغىچە روسىيەنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىغا تۇرۇبا ئارقىلىق تەبىئىي گاز ئېكسپورت قىلىش مىقدارى ھەتتا ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 7%. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز ئېكسپورت قىلىش مىقدارى بۇلتۇرقى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن 11% ئاشقان. ياۋروپا ئىتتىپاقى ئېنېرگىيە نازارەت قىلىپ باشقۇرۇش ئورگىنى ھەمكارلىق مەھكىمىسى مۇنداق دەپ قارىدى. بۇ چەكلەش بۇيرۇقىنى ئومۇميۈزلۈك چىڭىتىشتىن بۇرۇنقى مۇددەتتىن بۇرۇن تاپشۇرۇش ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. شۇنداقلا ھورموز بوغۇزى تاقالغاندىن كېيىن ياۋروپانىڭ سەپلىمە تەمىنلەشنى كۆپەيتىشىدىكى ئوبيېكتىپ ئېھتىياجىنى نامايان قىلدى. ھازىر ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ 2025 يىلى ئىمپورت قىلغان سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازى 146 مىليارد كۇب مېتىرغا يەتتى. بۇنىڭ ئىچىدە ئامېرىكا 58% تەبىئىي گاز بىلەن تەمىنلىدى. مۇتەخەسسىسلەر مۇنداق دەپ قارىدى. روسىيە گازىغا تايىنىشنى ئازايتىش ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە بىخەتەرلىكىدە تاش قاتما يېقىلغۇنى ئىمپورت قىلىشقا زىيادە تايىنىۋېلىشتىن ئىبارەت بۇ ئاچقۇچلۇق مەسىلىنى تۈپتىن ھەل قىلالمىدى. ياۋروپانىڭ ئېنېرگىيە ئىمپورتىدىكى ھەرقانداق بىر چەت ئەلدىكى تايىنىش نۇقتىسى يېڭى خەۋپ خەتەر مەنبەسىگە ئايلىنىشى مۇمكىن. گېرمانىيە بېرلىن گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، يېقىندا ئامېرىكىدا سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گازنىڭ باھاسى روسىيە تەبىئىي گازىنىڭ 2 ھەسسىگە توغرا كەلگەن. ياۋروپا تېخىمۇ يۇقىرى باھادا دۇنيا بازىرىدىن سۇيۇقلاندۇرۇلغان تەبىئىي گاز سېتىۋالىدىكەن. بۇ ئادەتتىكى ئاممىنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئېنېرگىيە چىقىمىنى ئۈستىگە ئالىدىغانلىقىدىن، ئېنېرگىيەنى كۆپ تەلەپ قىلىدىغان سانائەتنىڭ تېخىمۇ يۇقىرى ئىشلەپچىقىرىش تەننەرخىگە دۇچ كېلىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ. گېرمانىيە خىمىيە سانائىتى جەمئىيىتى بىلەن سانائەت ئېنېرگىيە ئابۇنچىلىرى جەمئىيىتى بۇ يىل 6 ئايدا بىرلىكتە گېرمانىيە سانائەت تەبىئىي گاز تەننەرخىنىڭ بەرداشلىق بېرەلمەيدىغان يۇقىرى سەۋىيەدە تۇرۇۋاتقانلىقىنى، گېرمانىيە سانائىتىنىڭ خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە تەھدىت سېلىۋاتقانلىقىنى بىلدۈردى. گېرمانىيەدە خىمىيە سانائىتى ۋە دورا ياساش كەسپى ئەڭ چوڭ سانائەت تەبىئىي گاز ئىستېمال كەسپى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئېغىر تەسىرگە ئۇچراپ، قىسمەن كارخانىلارنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىنى يۆتكەن.

0: توختىتىش ۋە تىپىنى ئۆزگەرتىشكە مەبلەغ سېلىشى توسالغۇغا ئۇچراش قاتارلىق ئاقىۋەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقاردى. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، بۈگۈنكى دۇنياغا نەزەر پروگراممىز مۇشۇ يەردە ئاياغلاشتى. بۈگۈنكى پروگرامىمىزنىڭ دىكتورلىرى بەختىيار تۇردى بىلەن گۈلبەكرەم مۇختار، مەسئۇل مۇھەررىرى پاتىگۈل مۇھەممەد، نازارەتچىسى بەختىيار تۇردى.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
2: مەن ئاسپىرانتلىققا ئىمتىھان بەرمەكچى. ھەر كۈنى ياتاق، ئاشخانا، كۇتۇپخانا ئارىسىدا قاتراپ، سۆزلۈك ياتلاپ، مۇھىم نۇقتىلارنى تەكرارلاپ يۈرىمەن. بولدى قىلايمۇ دېگەن. لېكىن بىلىمنىڭ تەقدىرىمنى ئۆزگەرتىدىغانلىقىغا، تىرىشچانلىقىمنىڭ ھامان جاۋابى بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىپ كەلدىم.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
3: مەن تاماق يەتكۈزگۈچى. بوران چاپقۇندىن يانماسلىق مېنىڭ كۈندىلىك ئادىتىم. ۋاقتىدا يەتكۈزۈپ بېرەلمىسەم تېخىمۇ بىئارام بولىمەن. لېكىن ئۆيگە قايتىشىمنى كۈتۈۋاتقانلارنى ئويلىساملا قايتىدىن جانلىنىپ كېتىمەن.
4: دادا، ئاپتاپتا قارداپ كېتىپسىز.
5: ئۆزىڭىزنى ئاسراڭ، جىددىيلەشمەڭ.
1: كائىناتتىكى جىسىملار توختىماي ئايلىنىپ تۇرغاندەك، ئادەملەر تىنىم تاپماي تىرىشىش ئارقىلىق ئۆزىنى تاكامۇللاشتۇرىدۇ.
6: بىزدەك دوختۇرلارغا كېچە كۈندۈزنىڭ ئالمىشىپ قېلىشى ھېچ ئىش ئەمەس. ئەڭ قىيىنى ئاشۇ ھايات ماماتلىق سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش. ھەر قېتىم ھېرىپ چارچىغاندا دوختۇرلۇقنى باشلىغان چاغدىكى قەسىمىمنى ئەسلەيمەن.
7: Medisinanın izzet hürmeti ve mukaddeslikini anlı kogdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıkka sebep kılımız.
8: Gayige, itikatka, tirişçallıkı ihtiram.
9: Küçükkine ot yalkuni, barmıkımızın uçunu illata alaydı. Lavuldab kuyuyatqan gülxan bütün bedenin harğılıqını yoxtudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep yıkıvatqan Kangjan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Simfoniya ömükü orulğan muzika kişidə acayip sezim peyda qılıdı. Öz cayının su, tupırkı, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.

0: ئايلىنىپ ماڭماسلىقنى، قاتناش ناچار ئادەتلىرىنى ئاڭلىق چۆرۈپ تاشلاپ، مەدەنىي قانۇنغا رىئايە قىلىدىغان بىخەتەر يول يۈرۈش ئادىتىنى يېتىلدۈرۈشنى ئەسكەرتتى. بۇ قېتىمقى قاتناش بىخەتەرلىكى بويىچە لېكسىيە سۆزلەش پائالىيىتىدە نەزەرىيە جەھەتتىن چۈشەندۈرۈش، دېلو مىسالى ئارقىلىق ئىبرەت قىلىش بىلەن ئەمەلىي كۆرۈنۈشنى سىناش چوڭقۇر يۇغۇرۇلۇپ، پاسسىپ ھالدا دەرس ئاڭلاش، بىۋاسىتە ھېس قىلىشقا ئۆزگەرتىلىپ، ئوقۇغۇچىلار قاتناش خەۋپ خەتىرى توغرىسىدا تېخىمۇ ئېنىق تونۇشقا ئىگە قىلىندى.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۇرۇق كەبى قەلبىمىزدە چوڭقۇر يىلتىز تارتىپ، بىخلىنىپ، چىرايلىق پورەكلەپ ئېچىلىدۇ.
2: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىچكى دۇنيارىمىزنى ئەينەك كەبى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئۇ بىزگە ئادەم بولۇشنى، جاھاندارچىلىقنى ئۆگىتىپ، شاۋقۇنلۇق دۇنيادا خاتىرجەملىك ۋە كۈچ قۇدرەت بېغىشلايدۇ.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئۆتمۈش، ھازىر ۋە كەلگۈسىنى تۇتاشتۇرغۇچى كۆۋرۈك. ئۇ بىزگە تارىخنى چۈشەندۈرىدۇ، ئەقىل پاراسەت ئۆگىتىدۇ، شۇنداقلا كەلگۈسى يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
2: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت خۇددى بىر ئىستاكان خۇشپۇراق چايغا ئوخشايدۇ. ئۇنىڭغا ئەجدادلارنىڭ ئەقىل پاراسىتى ۋە ھېسسىياتى مۇجەسسەملەنگەن.
1: ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت ئىنسانلار ئەقىل پاراسىتىنىڭ جەۋھىرى، تارىختىن بۇيان جۇغلانغان قىممەتلىك بايلىق. ئۇ بىزنىڭ يىلتىزىمىز، بىزنىڭ روھىمىز. جۇڭخۇا مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنى ئەۋج ئالدۇرايلى ۋە ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلايلى.

0: ئىشلەندى. يىغىندا باشقا ئىشلارمۇ مۇھاكىمە قىلىندى.
1: ئەمدى ئىجادىي ئاقىل ياسىمىچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى لەيمىڭ خەۋەر قىلىدۇ. ماناس ناھىيەسىدىكى دۆلەت رەقەملىك كېۋەز تېرىقچىلىقىدا يېڭىلىق يارىتىش قوللىنىش بازىسىدا سۈنئىي ھەمراھ ئارقىلىق يىراقتىن سېزىش، ئادەمسىز ئۇشقۇ ئارقىلىق ئېتىز چارلاش، سۇغۇرۇش، ئوغۇتلاشنى بىر گەۋدىلەشتۈرۈش ۋە يېزىكلىك ئەھۋالىنى كۆزىتىپ ئۆلچەش قاتارلىق رەقەملىك تېخنىكىلار پاختا ئىشلەپچىقىرىشنىڭ بىرىنچى سېپىدە قوللىنىلىپ، يېزىكلىك ئىشلەپچىقىرىشتا ئەنئەنىۋى تەجرىبىگە تايىنىۋېلىش ھالىتىدىن قۇتۇلۇش تەدرىجىي ئىشقا ئاشۇرۇلدى. Hazır dəli kevəz qozulaş məzgili. Manas nayasdiki dövlət rəqəmli kevəz tərəqçiliqida yenilik yartış qollunuş bazisdiki rəqəmlik yezigiliki kontrol mərkizdə xizmətçilər çoğun ekrandın kevəz yopurmuqının ösüş əhvalını hər vaxt təksürüş bilən billə yan telefonda kevəzlikini pərviş qılış məşğulatı qılıb atatdı. Bazıdiki kevəzlikini suğuruşqı məsul xadim Chi Enlong mündaq dedi. Kevezlikni sug'urishni yon telefon bilanla tamomlay olamiz. Ilgari 500-600 mo yerni sug'urishga mas'ul bo'lgan bo'lsam, hozir 3-4 ming mo yerni sug'urishning o'zidan yolg'iz o'zim chiqa olaman. Raqamlashtirish texnikasi yezigilik parvishini texmo inchikillashtirdi. Sug'urish o'g'itlashni bir gavdalashtirish sistemasida ziroat va tuproq ahvoliga asosan dal joyida mashg'ulot qilib odam kuchi orqali hukm qilish va takror selinmini azaytish ishga oshirildi. Navbatda Manas nohiyasidagi 700 ming mo yerda raqamlik etiz barpo qilinib, nohiya, yeza, kent 3 darajalik yezigilik texnika munozamat sistemasi sijil mukammallashtirilib, raqamlik texnika bilan asosiy qatlam yezi egilik mulozimatini birlashtirish amalga oshirildi. Manas nohiyasidagi kevaz terig'uchi Chin Jun mundaq dedi. Raqamlashtirish texnikasini qo'llanganda har bir joydagi sug'urish o'g'itlash ahvolini nazorat qilib, odam kuchi va o'g'itni tejab qolg'il bo'ladi ekan. Teriqchilik bilan shug'ullanayotganimga 3 yil bo'ldi. Har yildagi mobish hosilim 40 kilogram atrofida tadrijiy oshdi. Yetizlarda sunniy hamro orqali o'lchash, odamsiz ushqu orqali charlashdan sup orqali hisoblash sistemida parvish qilishqichi bo'lgan jarayonda raqamlik texnik sababli an'anaviy kevaz terichiligi ishlab chiqarish shaklida o'zgarish hosil qilindi. Manas nayasi izlanib shakllantirgan raqamlik terichilik andisi yana Shinjangdagi keng ko'lamdagi kevazliklarni inchikillashtirib, aqli iqtidorlashtirib parvish qilishni yangi amaliyot yo'li bilan ta'minladi. Navbatda Manas nayasida paxta ishlab chiqarishning mashinlashish nisbati 99% ga yetib, mobishi tannarx unumi

0: تومرنى داۋاملاشتۇرۇش. خېيلۇڭجاڭدا تەتقىقات ئۆگىنىش پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇۋاتقان ئالتاي كەسپىي تېخنىكى شۆيەننىڭ ئوقۇغۇچىلىرى شۇجايدىكى قىزىل تەربىيە ۋاسىتە ئېكسكۇرسىيە قىلدى، ئۆگەندى. ئوقۇغۇچىلار قىممەتلىك تارىخىي كۆرگەزمە بۇيۇملىرى ئالدىدا قەدىمىنى توختىتىپ كۆرۈپ، مىسلىسىز مۇشەققەتلىك ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇش يىللىرىنى ئەسلەپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشى ئۇلۇغ روھىنى ھېس قىلدى. ئالتاي كەسپىي تېخنىك شۆيەننىڭ ئوقۇغۇچىسى ئايزات تاشمەمەت مۇنداق دېدى: بۈگۈنكى بەختلىك تۇرمۇشىمىز تەستە قولىغا كەلگەن. تارىخنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، بۇرچنى باتۇرلۇق بىلەن زىممەمگە ئېلىپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى ئۆگىنىشتىكى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچكە ئايلاندۇرىمەن. يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان خوتەن، قەشقەر، ئاقسۇ قاتارلىق جايلاردىكى ئوتتۇرا باشلانغۇچ مەكتەپلەر شەكلىك كۆپ خىل خاتىرىلەش پائالىيەتلىرىنى قانات يايدۇرۇپ، ياپون تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى تۇرۇش ئۇرۇشى ئۇلۇغ روھىغا ۋارىسلىق قىلدى ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇردى. ئاۋات ناھىيەلىك 3 باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇغۇچىلار ۋەتەنپەرۋەرلىك فىلىملىرىنى كۆرۈش، قەھرىمانلىق ھېكايىلىرىنى سۆزلەش شەكلىدە قىزىل تارىخنى ئەسلەپ ئىنقىلابىي قۇربانلارغا ھۆرمەت بىلدۈرۈپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى چوڭقۇر يىلتىز تارتقۇزدى. ئوقۇغۇچى گۈلنىگار ئەخمەت مۇنداق دېدى: تارىخنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دۆلەتنىڭ ئار نومۇسىنى ئۇنتۇماي، ياخشى ئۆگىنىپ، ۋەتەنپەرۋەرلىك ھېسسىياتىنى تۇرغۇزۇپ چوڭ بولغاندىن كېيىن ۋەتەنگە بىر كىشىلىك كۈچۈمنى بېغىشلايمەن.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: يېقىنقى كۈنلەردىن بۇيان شىنجاڭنىڭ كۆپ قىسىم جايلىرى ھەربىي سەپكە كىرگەن يېڭى ئەسكەرلەرنى ئۇزىتىش مۇراسىمىنى تۈرلۈك شەكىللەردە تەشكىللەپ قانات يايدۇردى. تۈركۈم تۈركۈم ياش ۋەتەنگە جاۋاب قايتۇرۇش ئارزۇ ئىستىكىنى كۆڭلىگە پۈكۈپ، يۇرتىدىن ئايرىلىپ گازارمىغا، ھەربىيلىك يېڭى سەپىرىگە ئاتلاندى. ئاپتونوم رايون شىنجاڭ ھەربىي رايونىنىڭ 2026 يىلى كۈزلۈك يېڭى ئەسكەرلەرنى قىسىمغا ئۇزىتىش مۇراسىمى يېقىندا شىنجاڭ ئىنقىلابىي ھەربىي ئىشلار سارىيىدا ئۆتكۈزۈلدى. شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلاردىن كەلگەن يېڭى ئەسكەرلەر يېپيېڭى ھەربىي فورما كىيىپ بۇ يەردىن يولغا چىقتى. ئۇلار پات ئارىدا ھەرقايسى جايلاردىكى گازارمىلارغا بېرىپ ۋەتەن قوغداش بۇرچىنى ئادا قىلىدۇ. يېڭى ئەسكەر ئەنسەرجان ئابلەت مۇنداق دېدى: مەن چوڭ سانلىق مەلۇمات تېخنىكىسى كەسپىدە ئوقۇغان. بۇندىن كېيىن مەۋقەنى ئىش ئورنۇمغا قويۇپ، كەسىپ ئىقتىدارىمنى قىسىم قۇرۇلۇشىدا جارى قىلدۇرۇپ، ۋەتىنىمىز چوڭ زېمىنىنىڭ بىخەتەرلىكىنى قوغدايمەن. چىران ناھىيەسىدە بارلىق يېڭى ئەسكەرلەر ئارمىيە بايرىقى ئالدىدا تەنتەنىلىك قەسەم بېرىپ، گازارمىدا چىڭ تۇرۇپ، ۋەتەننى قوغداشتەك قەتئىي ئىرادىسىنى ئىپادىلىدى. يېڭى ئەسكەر كەرىموللا غالىب مۇنداق دېدى: ئەسكەر بولغىنىمدىن ناھايىتى شەرەپ ھېس قىلىمەن. چوقۇم ياخشى مەشىق قىلىپ، قوماندانلىققا بويسۇنۇپ، ماھارەتنى تىرىشىپ، ياخشى ئۆگىنىپ، ۋەتىنىمىزنىڭ چېگرا رايونىنى ياخشى قوغدايمەن. شىنجاڭنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىكى يېڭى ئەسكەرلەرنى توشۇش خىزمىتىنىڭ تەدرىجىي قانات يايدۇرۇلۇشىغا ئەگىشىپ، سانجى شەھىرى، قەشقەر كونى شەھەر ناھىيەسى، ئاقچى ناھىيەسى قاتارلىق جايلاردا يېڭى ئەسكەرلەر رەتلىك تىزىلىپ گازارمىغا ئاتلاندى. يېڭى ئەسكەر ۋاڭ يەنبىن مۇنداق دېدى: ئەسكەرلىككە كىرىش مېنىڭ ئارزۇيۇم ئىدى. قىسىمغا بارغاندىن كېيىن ئەستايىدىل مەشىق قىلىپ، ۋەتىنىم ۋە يۇرتۇمنى ياخشى قوغداپ، ئاممىنىڭ ئارزۇ ئۈمىدىنى يەردە قويمايمەن.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرلىرى ليۇ كەي، رىن چىچاۋ خەۋەر قىلىدۇ: گۈزەللىك شىنجاڭ جۇغراپىيەلىك بەلگىگە ئېرىشكەن ياخشى مەھسۇلاتلار دۇنياۋى سودىنى راۋانلاشتۇرۇش 2026 يىللىق شىنجاڭ جۇغراپىيەلىك بەلگە مەھسۇلات ماركىسىنى كېڭەيتىش پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 17 كۈنى شىنجاڭ خەلقئارا چوڭ بازاردا ئۆتكۈزۈلدى. بۇ قېتىمقى پائالىيەتكە جۇڭگو سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى سودىنى كېڭەيتىش ئالماشتۇرۇش مەركىزى يېتەكچىلىك قىلدى. شىنجاڭ سودىنى ئىلگىرى سۈرۈش جەمئىيىتى، جۇڭگو خەلقئارا سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى، شىنجاڭ سودىگەرلەر ئۇيۇشمىسى ئالاقىدار سودىگەرلەر جەمئىيەتلىرى بىلەن بىرلىكتە ئۆتكۈزدى. پائالىيەت داڭلىق ماركىت ئۇنىشتۇرۇش، ئىقتىساد سودى كېڭىشى، مەھسۇلات تېتىش باھالاشنى، بازار سودى چەمبىرىكىگە يۇغۇرۇش قاتارلىق شەكىلدە ئاقسۇ ئالمىسى، جىڭ ئالقىتى، ئېلى ئۈستى قۇددىسى قاتارلىق شىنجاڭنىڭ ئەلا سۈپەتلىك جۇغراپىيەلىك بەلگە مەھسۇلاتلىرىنى كەسپىي كۆرگەزمە زالىدىن ئېلىپ چىقىپ، ئاممىنىڭ ئىستېمالىغا يېقىنلاشتۇردى. پائالىيەتتە باش تېمىلىق تونۇشتۇرۇش، ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدۇللاشتۇرۇش، بىۋاسىتە كۆرسىتىپ كېڭەيتىش قاتارلىق كۆپ ھالقا تەسىس قىلىنغان بولۇپ، شىنجاڭنىڭ جۇغراپىيەلىك بەلگە مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئەۋزەللىكى ھەر تەرەپلىمە نامايان قىلىندى. شىنجاڭ تيەنشان خۇاخەي يېزا ئىگىلىك ساياھەت گۇرۇھى چەكلىك شىركىتىنىڭ باش مۇدىر ياردەمچىسى پىڭ لەن مۇنداق دېدى: دۆلەتنىڭ جۇغراپىيەلىك بەلگىسى ئىستېمالچىلارنىڭ قەلبىدە

0: نەق مەيداندا خىزمەت ئىزدەش بويىچە تىزىملىتىش، ئىشقا ئورۇنلىشىش سىياسىتىنى چۈشەندۈرۈش، ئىش ئورنىنى دەل جايىدا ماسلاشتۇرۇش قاتارلىق بىر پونكىت شەكلىدىكى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش مۇلازىمىتى بىلەن تەمىنلەندى. ئاساسىي پائالىيەت مەيدانىدىن باشقا، بۇ قېتىمقى خادىم تەكلىپ قىلىش پائالىيىتىدە كېيىنكى قەدەمدە 6 مەيدان سەييارە مەخسۇس خادىم تەكلىپ قىلىش ۋە كۆپ مەيدان ۋىلايەت، ئوبلاس، شەھەر، ئەمتۈرتكى بولىدىغان خادىم تەكلىپ قىلىش مۇلازىمەت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلىدىغان بولۇپ، يىل ئاخىرىغىچە داۋاملىشىشى مۆلچەرلەندى. ئاپتونوم رايونلۇق ئادەم كۈچى بايلىقى ۋە ئىجتىمائىي كاپالەت نازارىتى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى چېن جۇجياڭ مۇنداق دېدى: بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ماسلىشىشى شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان ئۆلكە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەرنىڭ ئادەم كۈچى بايلىقى ھەمكارلىقىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئالىي مەكتەپنى پۈتكۈزگەنلەر قاتارلىق ياشلار توپىنى يۇقىرى سۈپەتلىك يېتەرلىك ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ چوڭ ئىشنى ئىزچىل ياخشى تۇتۇپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىساد جەمئىيىتىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇشنى كۈچلۈك ئادەم كۈچى بايلىقى تىركى ۋە كاپالىتى بىلەن تەمىنلەيمىز.
1: ستانسىمىز مۇخبىرى بالغان خەۋەر قىلىدۇ. ياشلىق باھارغا بېغىشلاش دولقۇن يارار كېمە تېمىسىدىكى شىنجاڭ 4-نچى نۆۋەتلىك ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرى مۇنەۋۋەر گۈزەل سەنئەت ئەسەرلىرى كۆرگەزمىسى 9-نچى ئاينىڭ 17-نچى كۈنى چۈشتىن بۇرۇن شىنجاڭ گۈزەل سەنئەت سارىيىدا باشلاندى. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىدە شىنجاڭ سەنئەت شۆيەنى، شىنجاڭ سىفەن داشۆسى، ئۈرۈمچى كەسپىي داشۆسى قاتارلىق شىنجاڭدىكى ھەر قايسى ئالىي مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ جۇڭگوچە رەسىم، ماي بوياق رەسىم، كارتون سۈرەت، ئۇنىۋېرسال ماتېرىيال قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك سەنئەت تۈرلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 125 پارچە نادىر ئەسىرى كۆرگەزمە قىلىندى. تېمىسى مول، شەكلى يېڭىچە، نەزەر دائىرىسى جەھەتتە جانلىق تۈسكە ئىگە بۇ ئەسەرلەرگە ھەم ئەنئەنىۋى مەدەنىيەت تومۇرىغا داۋاملىق ۋارىسلىق قىلىش ھەم ھازىرقى زامان سەنئەت تىلى ئۈستىدە جاسارەت بىلەن ئىزدىنىشتەك خاسلىق مۇجەسسەملەندى. شىنجاڭ سىفەن داشۆسىنىڭ ئوقۇغۇچىسى باۋ شىنيا مۇخبىرغا ئۆز ئىجاد قىلغان «ئاخمى لىنىيە سىمفونىيەسى» ناملىق ماي بوياق رەسىمىنىڭ بۇ قېتىمقى كۆرگەزمىگە تاللانغانلىقىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: بۇ ماي بوياق رەسىمىمدە ئاساسقى كەلگۈسىدىكى تەرەققىيات ئىستىقبالىغا ۋەكىللىك قىلىدىغان AI تېخنىكىسىدىكى ماشىنا زاۋۇتنى سىزىپ چىقتىم. رەڭ جەھەتتە بىر قەدەر ئوچۇق روشەن رەڭنى، يەنى قىزىل رەڭنى ئاساسىي رەڭ قىلىپ ئىشلەتتىم. بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان قىياپەتتە رەسىم ئىجادىيىتىگە ئۆزىنى بېغىشلاش ۋە ۋەزىيەتكە تايىنىپ ئىلگىرىلەپ نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىشتىن ئىبارەت ئىككى چوڭ بۆلەكنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەيدىغان قىياپەتتە رەسىم ئىجادىيىتىگە ئۆزىنى بېغىشلاش بۆلىكىدە جۇڭگوچە رەسىم، ئويما رەسىم، رەسىملىك كىتاب، كارتون سۈرەت ئەسەرلىرى مەركەزلىك نامايان قىلىنغان بولۇپ، ئېكسكۇرسىيەچىلەر ئەنئەنىۋى قەلەم، سىياھتىن تاغ دەريالارنىڭ جەلپكارلىقىنى ھېس قىلىپلا قالماي، نۇر ۋە سايە ئايلىنىشى ھەم كۆرۈش سېزىمى لايىھەسى ئارقىلىق دەۋر گۈزەللىكىنى ھېس قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىندى. ۋەزىيەتكە تايىنىپ ئىلگىرىلەپ نەزەر دائىرىسىنى كېڭەيتىش بۆلىكىدە ماي بوياق رەسىم، ئۇنىۋېرسال ماتېرىيال، سۇ بوياق رەسىم ۋە قۇرۇلما سەنئىتى توپلانغان بولۇپ، قويۇق رەڭ بىلەن چۆكمە بوشلۇق ئۆزئارا گىرەلىشىپ ئېكسكۇرسىيەچىلەرنى تەسەۋۋۇرغا تولغان سەنئەت بوشلۇقىغا كىرىشكە يېتەكلىدى. ئېكسكۇرسىيەچى سەي يۇڭشىڭ مۇنداق دېدى: ئىجادىيەت ماتېرىياللىرى ھەم قىزىق تۈسكە ئىگە ھەم تۇرمۇشقا ناھايىتى يېقىنكەن. رەسىم سىزىش ماھارىتىدە ھاياتىي كۈچكە تولغان ياشلارغا خاس پۇراق مۇجەسسەملەنگەن بەلگىلىك سەۋىيە نامايان قىلىنىپتۇ. ئىگىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى كۆرگەزمە 9-نچى ئاينىڭ 28-نچى كۈنىگىچە داۋاملىشىدىكەن. ئېكسكۇرسىيەچىلەر شىنجاڭ گۈزەل سەنئەت سارىيى ۋېيشىن ئەپچىسىدىن ئالدىن كېلىشىپ ھەقسىز كۆرسە بولىدىكەن.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى: 2026 يىلى جۇڭچۇ بايرىمى، دۆلەت بايرىمى يېتىپ كېلىش ئالدىدا نۇرغۇن كىشى ساياھەتكە چىقىش پىلانىنى تۈزۈشكە باشلىدى. تۇڭچىڭ ساياھەتچىلىكى سۇپىسىدا ئېلان قىلىنغان يېڭى دوكلاتتا كۆرسىتىلىشىچە، رايون تۈگۈن ئەۋزەللىكى ۋە ئەلا سۈپەتلىك ئۇزاق لىنىيەلىك ساياھەت بايلىقىغا تايىنىپ، شىنجاڭنىڭ ساياھەتكە چىقىش قىزغىنلىقىدىكى ئىپادىسى گەۋدىلىك بولغان. بۇنىڭ ئىچىدە ئۈرۈمچى شەھىرى دۆلەت ئىچىدىكى ئۇزاق لىنىيەلىك ساياھەتتىكى ئالقىشلانغان مەنزىلگاھ ئىچىدە مۇقىم بىرىنچى ئورۇندا، غۇلجا شەھىرى 4-نچى ئورۇندا تۇرغان. تۇڭچىڭ ساياھەتچىلىكى سۇپىسىدا ئېلان قىلىنغان 2026 يىلى جۇڭچۇ دۆلەت بايرىمىلىق ساياھەت يۈزلىنىشىنى